radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

սստրում, կապեց մեր լեզում, որ չխոսինք մայրենի, հրվություն մեր պետք, որ պարտվեր վայրենի։

Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվեք զրացան, Վերցուկը տվե

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստափեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաճանքներուս ականջ տիր մահվան ամռուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը Եվ որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխը լա նաև քուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինաձեմ, դեր Հիսուս, լսե, ազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole Image շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեփան Ռենոյը պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզ ներ բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջորդեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ադրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

0: 6-7 հոգի ծապեց ձեզ համար, ապականի
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

Radio այս սիրելու ընկերներ, բարի լույս բոլորիդ, Վալանսի հայկական ցայնասփյուրի ռադիոյի 97.7 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Եվ այսօր 5/7/24 սեպտեմբեր։ Աշնանային այս լուսավոր ու զով արավոտը մեզ կհրավիրե բահմը, գանք առնելու, խոր շունչ առնելու և մեր ներքին աշխարը լարելու, հանդարտության, խաղաղության և խորունգ իմաստության ալիքին վրա։ Եկեք այսօր սիրելի ընկերներ մեր օրը լեցնենք այնպիսի մտորումներով, որոնք կմաքրեն մեր միտքը առօրյա աղմուկեն։ Մենք կապրինք աշխարհի մեջ, որ ամեն կողմ է անդադար ցայներ, լուրեր ու աղմուկ կհոսին, սակայն իսկական իմաստությունը գտնի լռության մեջ, երբ տուն կսորվի սորվան ընթացքին քոնե քանի մը վարգյան ներքնաբես լրել, գտաթրիս աշխարհի աղմուկին անմիջապես արձականքել է, և այդ լուր տարածության մեջ է, որ գտնես կուսեպական ճշմարիտ ցայնդ, քու ներքին խաղաղությունդ և մտքիդ հստակությունը։ Գյանքի մեջ մենք այնքան գվախնանք սխալել է կամ աբուշ երևալ է, որ հաջախ կնախնդրենք ոչինչ անել, գգրգնենք նույն հին աբահով մեր քայլերը, ոչ մեկ նորություն չենք մտցնել մեր գյանքի մեջ, բայց իսկական ստեղծագործությունը, նոր հմտությունն ու մարդկային աճը գսկսին ճիշտ այն բահուն, երբ դու պատրաստ ես սխալելու, փորձելու ու նորեն սկսելու։ Սխալը երբեք ալթերություն չէ, սորվելու միակ ճշմարիտ ճամփան է։ Երբ կյանքի մեջ բամը քեզ կնեղե, երբ նոր իրավիճակի մը առջև կանգնած ես ու քեզ անհանգիստ կսկաս, մի փախչիր այդ զգացումեն։ Այդ անհարմարությունն է, որ քեզի գստիբե արթնալ, մտածողությունդ փոխել ու ավելի ընդարձակվիլ։ Այն ճուրը, որ չի շարժիր, կջահճանա։ Նույնն է մարդկային միտքը։ Երբ կմտածենք, թե ամեն ինչ գիտենք և ամեն ինչ արդեն տեսած ենք, մեր աշխարը, մեր մտահորիզոնը կփոքրանա։ Այսօր թույլ դուր տուն քեզի լալու աշակերտ, նայես շուրջդ այնպիսի աչքերով, որոնք պատրաստ են անսպասելի բանը տեսնելու, նույնիսկ ամենասովորական փողոցին կամ ամենասովորական մարդու մեջ։ Այսօր, երբ կսկսիս քո գործերդ, մի վախնար փոխելու քո սովորական երթուղին, փոխե ճամփատ, նոր ձևով մոդենալու ու հին խնդիրի մը կամ բարձրաբես նոր հարցումներ դալու տուն քեզի, մի վախնար։ Գյանքը գենթանի է այնքան ադեն, որքան մենք պատրաստ ենք զարմանալու և նորոգվելու։ Ուստի սիրելի ընկերներ, մի վախնար ծանոթապերեն հերանալու, օվկիանոսի ամենակեղեցիկ դեսարանները կբացվին միայն անոնց առջև, որոնք կհամարձակին գործընծնել ցամաքը իրենց աչքերեն։ Սիրելի ընկերներ, թող ձեր այսօրվան օրը լեցուն թարմությամբ, համարձակ քայլերով ու նոր հայտնագործություններով մնացեք միշտ ռադիոյի ալիքներուն վրա, միշտ արթուն ու միշտ շարժման մեջ։ Եվ ինչպես է այսօրվան օդը, Վալանսի 5/7/24 սեպտեմբեր։ Այսօր արավոտյան կանուխ, զով ու համեմատաբար պայծառ է, իսկ օրվան ընթացքին երկինքը պիտի քողարկվի բարձր ամպերով։ Արավոտյան ջերմաստիճանը 10-12 է, հետ միջօրեին արևելակույնը կհասնի 27-ի, դա քո հաջելի աշնանային եղանակ, իսկ քամին այսօր հյուսիսարևելյան քամի է, և իր ուժը այսօր արևելակույնը կհասնի 20 կիլոմետր ժամի արագությամբ, անցրևի հով հնարավորություն, անցրևի դեղումներու հնարավորություն այսօր չգա։
Եվ ինչ այսօրվան անունը ըստ ֆրանսական օրացույցին։

Այսօր սեպտեմբեր 24 եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Թեկլա, Թեկլա։ Հին աստվածաշնչյան եւ պատմական մեծ տարածում ունեցող անունն է։ Թեկլան ունի զդարույն հին հունական արմատներ։ Հարաճացած է հին հունարեն Թեոկլիա անունեն։ Գպարգանա Թեոս աստված եւ Կլեոս պարկ բադիվ բարերեն։ Հետևաբար կնշանակե աստծո պարկը կամ աստվածային պարկով բսակված Թեկլ։ Այսօր կհիշադակվի Սրբուհի Թեկլան, առաջին տարուն, որ քրիստոնեական հին եկեղեցվում մենաս սիրված ու հարկված առաջին գինն նահատակներեն է։ Ձնունդով իկոնիայեն է փոքր ասիայեն, լսելով Բողոս Արաքյալի քարոզները անընդունեց քրիստոնեությունը եւ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց աղոթքի, քարոզչության ու հավատքի դարացման։ Գրեց բազմաթիվ հալածանքներ ու փորձություններ, սակայն մինչեւ իր կյանքի վերջին բահը անսասան մնաց։ Անոր կերպարը քրիստոնեական աշխարհի մեջ կհարկվի որպես նախավգա, առաջին գին նահատակ եւ Արաքյալադիբ գին։

Այսօրվա պատմությունը, սիրելի ընկերներ, ջայտած սապորի մասին է։ Եվ այս պատմությունը գուկա հնդկական բանավոր իմաստության ավանդ ունեն։ Եվ այս պատմությունը լայնորեն տարածված է The Cracked Paw անունով։ Եվ դարբեր ձևերով պատմված է դարիներու ընթացքին։ Եվ ահա վասիկ իմ ձևս արևմտահայերենով։

Հնդկաստանի քյուղերեն մեգում մեջ չուր գրող մկաբրեր։ Ամեն արդու արևը դեր ամբողջովին չբարձրացած, անի ռուսին երգար փայտ մգտներ, փայտին երգու ծայրերեն, երգու մեծ գավե սափորներ գգախեր։ Ծափորները մեգը անթերի էր, մակուր, իսկ մույսին գողքին փոքր ջեղկ մգար։ Այս չրգիրը չուր գրողը ամեն օր գիչներ կետ, երկու սափորներն ալ մինչև պերան չուրով գլեցներ ու երգար ճամպայով դունգը վերադառնար։ Երբ դունգը հասներ, անթերի սափորը դագավին պլեցուներ, իսկ ճայթած սափորը իր չուրին քրեթե գեսը ճամպուն վրա արդեն գործընծուցած էր։ Այսպես շարունակվեցավ երգար ժամանակ։ Անթերի սափորը հբարդ էր, իր գործը ճիշտ կներ, իսկ ճայթած սափորը անոր նայելով սկսավ հետս հետ ամաչնալ։ Ամեն օր նույն բանը կտեսներ, չուր գրողը զինք կլեցներ մինչև պերան, բայց ինք չեր գրնար ամբողջ չուրը դեղ հասցնել, օրը այլևս չդիմացավ։ Կետին մոտ, երբ չուր գրողը կպատրաստվեր զինք լեցնելու, սափորը հասավ։ Ներողություն, ես կամաչնամ քեզ մե, ինչու սավ մարդը։ Այսքան ժամանակ է, որ թուն զիս ուսիտ վրա կգրես, կհոգնիս, կկալես երկար ճամպան, իսկ ես չուրին գեսը կգործընծնեմ։ Իմ ջեղկիս պատճառով աշխատանքիդ միայն գեսը դեղ կհասնի, մույս գեսը կթափի, ես չեմ գրնարնել այն, ինչ մույս սապորը գնե։ Մարդը ժպտեցավ, բայց բամը չսավ, միայն ասավ, այսօր երբ դունգ վերադառնանք, ուշադիր նայե ճամպունի եզերքը։ Ու ճամպայելան, սափորը սկսավ նայել, արավոտյան արևուն դակ արահետին ճամպուն մեկ կողմը, ծաղիկներ գային, գարմիր, տեղին, գաբույտ, փոքրիկ վայրի ծաղիկներ, որոնք ամբողջ ճանապարհը կեղեցկացուցած էին։ Չուր գրող մարդը հարցուց, դեսար, դեսար, որ ծաղիկները միայն ճամպու քու կողմիդ վրա կփուսնին։ Ես սկիզբեն կիդեի քու ջեղկիդ մասին, այդ պատճառով ալ քու կողմիդ ճամպուն եզերքը ծաղիկի սեր մերցանեցի, ամեն արդու, երբ կետեն կվերադառնայինք, թուն առանց գիտնալու գչրեիր զանոնք։ Քիչ մը լրեց ու ուսավ, այսքան ժամանակ է, որ այդ ծաղիկները կքաղեմ, դունս կզարդարեմ, եթե թուն ճիշտ մյուս սապորին նմանը լայիր, այս ամբողջ գեղեցկությունը այստեղ պիտի չլար։ Սապորը այլևս բամը չսավ, սապորին ջեղկը չեր անհետացած, սակայն իր ամոտը անհետացած էր, ինք տագավին նույն սապորն էր, բայց առաջին անգամը լալով ինքն իր ջեղկին նայեցավ ոչ որպես տերություն, ոչ որպես բագասություն, և այն դեղեն ուրգե ինք կգարձեր, թե միայն չուր կգործընցներ, դարիներ շարունակ գյանք կպուսներ, կեղեցկություն կպուսներ։ Այս պատմության կեղեցկությունն ալ այն չէ, թե մեր բոլոր տերությունները անպայման առավելություններ են, գյանքի մեջ կան բագասություններ, որոնց վրա պետք է աշխատինք, կան վերքեր, որոնք պետք է բուժենք, կան սխալներ, որոնք պետք է ուղենք, բայց ուրիշ բանն ալ գա։ Մարդ երբ երկար ժամանակ միայն իր թերության, իր չգրցած բանին գնայի, երբեմն այլևս չի տեսներ իր ներգայությամբ ձնածը։ Մեկը գրնա ուրիշեն ավելի թանթաղը լալ, բայց ճամպուն վրա այնպիսի բաներ նկատել, որոնք առակ գալողը երբեք չի տեսներ։ Մեկը գրնա իր ցանկը բոլորովին ուրիշ ձևով պատկերացուցածը լալ և այսօր գարձել, թե շատ բան գործընծուցած է, բայց ետ նայելով երբեմն կտեսնե փոքրիկ ծաղիկներ, որոնք ճիշտ այդ չնախադերսված ճանապարհին վրա ծնած են։ Եվ այս պատմության ամենանուրբ մասը դերևս այս է, որ սափորը իր ծաղիկները չէր տեսած, ուրիշ մը պետք եղավ,
որը սեր անոր, ճամպուտ գող մնայիր։ Եվ մենք երբեմն այդ մեկ նախատասության պետք ունինք։ Մենք պետք ունինք ոչ թե մեգումը, որ մեզի համոզե, որ մենք անտերի ենք, թերություն չունինք, այլ մեգումը, որ մեզի օգնե դեսնելու ամբողջ պատկերը հագարակ մեր թերության։ Որովհետև մարդը երբեմն դարիներով միայն իր ջեղքին գնայի, իր թերություններուն գնայի, առանց նկատելու, թե իր անցած ճամփուն վրա ինչեր ծանած է ու ինչեր ձաղկած են։ Լավ մնացեք։

պատասխանի ինձ մի Խոյեր Աշխատանքի արումով ձեր գործերում մեջ խստություն եւ համբերություն պետք է ցցնեք։ Եվ աջաբարելու, շտապելու բոլորովին շահմը ճունիկ։ Սիրո արումով բարեկամի մհետ մեծ մերսակցություն գա, հետաքրքրական օրվան ավարտ մը կսպասե ցեզի։ Առողջության արումով այսօր թեթև գերեք խոյեր, որովհետեւ մարսողական խնդիրներ կրնակ ունենալ։ Այսօր ուրեմն մի աջաբարեք Արակուտենեն շահչի կարծեզի, ամուր և համբերադար կայլը ավելի արդյունավետ պիտի ըլլա։ Ցուլեր, լետողո։ Աշխատանքի արումով ցուլեր խուսափեցեք հապճեպ և վտանգավոր նախաձեռնությունները։ Հաջողելու համար նախ ներքին հավասարակշռության պետք ունիք։ Սիրո արումով քիչ ավելի անկեղծություն և հավատարմություն ցուցաբերեցեք։ Այդպես պիտի շահեք ձեր մոտիկներուն ամբողջ վստահությունը։ Կպաչեմ կռոշները դմար խոշ, կհանեմ իր սեն ինչ խոր դրոշ, թարզբանը սեմ չեն։ Առողջության արումով ձեր գորովը կիչ մը նվազած է։ Խորուր ձեզի ցուլեր, այսօր ձեր սկացումները բարձ բահեցեք և մի փորձեք ամեն բան ուժով առաջ տանիլ։ Երկվորյակներ լեժեմով Աշխատանքի արումով բահբանողական և զուսպ մնացեք, ժամկետն ու պայմանները հիմացեր օգտին կգործեն։ Սիրո արումով մեծ երջանկության շրջան մգաբրիկ երկվորյակներ դուք ունիք ամեն բան այս պահը լիովին վայելելու համար։ Առողջության արումով դուք ևս պետք է թեթև սնունդ ուտեք։ Այսօր շատ մի խոսիկ, պարզապես վայելեցեք այն փարիկը, որ արդեն ձեր շուրջն է։ Խեցկետիններ, լեկան սեղ։ Աշխատանքի արումով պետք է քիչ մհանգստանաք։ Հիմա դեռ չունիք այն պայմանները, որոնք պետք են նոր տապով գործի անցնելու համար, ուստի հանգստացեք։ Սիրո արումով փոքրիկ թյուրիմացություններ, սխալ հասկացողություններ գմնան ձեր մեջ, ամեն բանի մի ասեք ձեր զուգընկերոջ, եթե խոսքը գրնա ավելի բարձրացնել մտնոլորտը, ուրեմն ձեր միտքը ձեր սրդի մեջ պահեցեք, ամեն բան մի ասեք։ Առողջության արումով հանգստի պետք ունիք, խորուր ձեզ այսօր լրությունը երբեմն գրնա ավելի խաղաղություն բերել, քան թե երկար-պարակ խոսքերն ու անդեղի բացատրությունները։

Ընտանցներ այսօր գետրոնացումի կոնսենտրացիոնի բագաս ունի եւ գրնակ շատ լավ արիթներ բաց թողուլ կորսնցնել։ Սիրո արմով չափազանց արագ մի խոսիկ, այդպես պիտի խուսափիկ դհաճ փոքր փախումները առողջության արմով մարզանք պետք է ենեք թեգուս քիչմը։ Արիթներ այսօր ձեր միտքը մեկ տեղեցեք, մեկ բանի վրա ցկեցեք եւ խոսքերեն առաջ բահմը մտածեցեք։

Գույսեր, լևի եղջ, աշխատանքի արումով ձեր ճանկերը պետք է ավելցնեք և շարունեցեք համառությամբ, ինադությամբ, ճիշտ ճամփու վրա եք, որովհետև սիրո արումով ընդանեկան հարաբերություններում մեջ դժվարություններ կան, այսօր դիվանագիտություն, դիպլոմասի, ձեր դիվանագիտությունը ձեր կողմը չէ։ Առողջության առումով խուսափեցեք շատ շատ ծանր ճիքերը խնայելու համար ձեր մեջքը։ Այսօր աշխատեցեք հաստատ, բայց դա մեջ ավելի մեղմ և համբերատար եղեք։ Բշիրքներ, լե բալանս։ Կերազանց շրջանը գաբրիկ գաղափարներ ունիք և բավարար կարողություններ այդ գաղափարները իրականության վերածելու համար։ Սիրո արմով սիրային կյանքի մեջ աշխուժություն և առև գա։ Ամեն բան գմիանա, որպեսի օրը հաջելի և գրկոտ թարնա։ Առողջության արմով գշիրքներ, ամեն բան լավ է։ Այսօր ուրեմն ձեր ստեղծագործ միտքը կորցի դրեք և ձեր սրտի ուրախությունը մի բահեք։ Գարիչներ, լեսկողպյոն, ձեր ժամանակացույցը այսօր լավ գազմագերբեցեք, կարևոր է ամեն բան նախադեսել, նույնիսկ անսպասելի խոչընդոտները, արգելքները։ Սիրո արմով ձեր բահանջները չապավորեցեք գշիրք նշանի մը հետ, հարաբերությունները գրնան պարտ, դժվար ըլլալ, զգուշ եղեք, առողջության արմով փոքր մարսողական խնդիրներ գրնակ ունենալ։ Այսօր ամեն բան նախաբես տասավորեցեք և ուրիշներեն անգարելի բաներ մի բահանջեք, մի սպասեք։ Աղեղնավորներ, լեսաժիտեղ, մի հուսահադիկ, ներգայի փորձությունները ձեզի որոշ փորձարություններ բիդիդան, որ աբակային օգտակար գրնա ալլալ ձեզի համար։ Սիրո արումով ընդանեկան հարաբերությունները լավ են, այս հավասարագշռությունը ձեզի շատ օգտակար և առողջ արար է։ Առողջության արումով խուսափեցեք երկարադև ճիքերեն։ Այսօր դժվարությունը թասի վերածեցեք և ընտանիքի ճերմության մեջ ուժ կդեք, աղեղնավորներ։ Այդ եղջյուրներ։ Այդ եղջյուրներ կան խոչընդոտներ, արգելքներ, որոնք պետք է խելացի գերբով հաղթահարեք, գործը ավարտել է ետք, բավարար չափով կողպիտի ըլլակ։ Սիրո արումով չափազանց անկախության երազմ ունիք, երեգոն գրնացույց տալ, որ այդ մոտեցումը միշտ արդյունավետ չէ։ Առողջության արումով ավելի հոգ տարեք դուք ձեզի այդ եղջյուրներ միջագե ձեր առողջությունը։ Այսօր անկախությունը պահեցեք, բայց մի մոռնակ, որ գաբերն ալ ու ժեն։ Չերհոսներ, լևեղսո։ Երկարաժամկետ ծրագիրները նպաստավորված են, գործընկերները գրնան օգնել ձեզի այսօր։ Սիրո արմով քիչ մտխուր դրամատրության մեջ եք, լավ գլլակիչ մշեղիք և ժամանակ անցնեք ձեր բարեկամներուն հետ ձեր դրամատրությունը բարձրացնելու համար։ Առողջության արումով ձեր ճիղերը պետք է խնայեք։ Ուրեմն ջրոսներ, այսօր մինակ մի մնաք ձեր միտքերուն հետ, ընկերային ճերմությունը ձեզի բավական պիտի թեթև ցնե։ Ցուգեր, ցուգեր, դուք գիտեք ինչ կուզեք և կարծես ոչ մեկ բան գրնա արկեր կլալ ձեր կաղապարներուն փոփոխության կամ առաջընթացին։ Սիրո արմով լրությունը լավ լուծում չէ, պետք է ստանցնեք ձեր պատասխանատվությունը և վերադառնաք երկխոսության, կայլարեք և խոսեցեք։ Առողջության արումով մի չագե ձեր առողջությունը ցուգեր, այսօր մի պաղջիկ խոսակցութեն են, երկխոսութեն են, որովհետև անգեղծ զրույցը գրնա շատ բան շտկել։ Եվ բոլորդ, որ աստղի նշանին դակ, որը լակ սիրելի ունգնցիրներ, լավ մնացեք։

Սիրելի ունգանցիրներ, մեկ ադալ երաժշտական թաթարմը անենք, որ մետ կշարունագեմ ձեզի օրվանդոները և միջազգային նշումները։ Պաշինով մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, այսօր 24 սեպտեմբեր, Մագի համագարկի մեջ կնշվի ծովային համաշխարային օրը, World Maritime Day։ Աշխարի տարբեր երկիրներում մեջ ալգան ասկային կարևոր տոներ։ Օրինակ հարավային Աֆրիկան կնշե իր ժառանգության օրը, Գինե-Բիսաուն անկախության օրը, իսկ Տրինիդադ և Տոբագոն իրենց հանրապետության օրը կնշեն։ Այսօրվան գլխավոր միջազգային նշումը International Maritime Organization-ի ծովային համաշխարային օրն է։ Ամեն տարի կնշվի սեպտեմբերի վերջին հինգշաբթին, որ այս տարի ճիշտ 24 սեպտեմբերին գինա։ 2026-27 տարիներու խորակիրն է քաղաքականութենեն գործողություն, դեպի ծովային գերազանցություն, From Policy to Practice, Powering Maritime Excellence։ Կալապարը հստակ է, միջազգային օրենքներն ու համաձայնագիրները միայն տուղթի վրա գոյություն ունենալով բավարար չեն, անոնք պետք է իրականության վերածվին նավերուն, նավահանգիստներուն և ծովայիններու արորյա աշխարի մեջ։ Մագի դվյալներով միջազգային արևդուրին առնվազն 80% ծովով կտեղափոխվի։ Այսինքն, մեր արորյայի մեջ գործածված բազմատիվ ապրանքներ, սնունդեն մինչև հագուստ, էլեկտրոնային սարքեր և հում նյութեր իրենց ճանապարհին որոշ հանգրվանիմը ծովով անցած են։ Այս տարի թեման նաև առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնի ծովայիններու անվտանգության։ Միջազգային ծովային գազմագերբությունը գիշեցնե, որ պատերազմներն ու աշխարհակահաղական լարվածությունները ուղղակի վտանգի տակ կտնեն նավերու անձնագազմերը և գրնան խանգարել սնունդի, վարելանյութի և այլ անհրաժեշտ ապրանքներու համաշխարային մատակարարումը։ Այս երեկո Լոնդոնի միջազգային ծովային գազմագերբության կենտրոնադեղին պիտի լուսավորվի գաբույտ գույնով, և աշխարի տարբեր երկիրներու կառույցները ևս հրավիրված են միանալու այս նախաձեռնության։ Ֆրանսայի Իգատորիկ եկեղեցական օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Սիլվան Աթոսացին, Սանտ Սիլվանը։ Անձնած էր Ռուսիո մեջ և երիտասարդ դարիներուն ադաղցակործ էր, 26 տարեկանին իր կյանքին ուղղություն ամբողջովին փոխեց և մեկնեցավ Աթոս Լերան վանական համայնքը, ուր ապրեցավ մինչև իր մահը 1938 թվական։ Սիլվանի կյանքի առանձնահատկությունը այն էր, որ անհոգևոր կյանքը չէր ներկայացներ իբրև միշտ խաղաղ ու թիրուն ճանապարհ։ Իր քրություններու մեջ անշատ կխոսեր մարդու ներքին պայքարին, հպարտության և հուսահատության մասին, և այդ պատճառով անոր անունին հետ կապված ամենահայտնի պատկանները մեկը հուսահատության չհանձնվելու գաղափարն է։ Ընտիրներ, երբ հերավոր նավահանգիստի մեջ նավ մգանք կարնե, երբ ժողովուրդ մի իր ժառանգությունը կբահե, կամ երգիր մի իր պատմությունը կհիշե, այս բոլորը մաս կգազմեն նույն մարդկային պատմության, տարբեր ճամփաներով, բայց միևնույն աշխարի մեջ։ Լավ եղեք։

Եվ այսօր 24 սեպտեմբեր, 5 շաբթի ու ինչ կա չգա Ֆրանս աշխարհի Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Ֆրանս աշխարհ բաժինով պատերազմներ ու ասեցությունը վարելանույթի կիներուն վրա։ Ուկրաինայի եւ միջին արևելքի մեջ շարունակվող հագամարտությունները գրգին ուշադրության կետրոն գբերեն վարելանույթի քիներու հարցը։ Ֆրանսայի մեջ վարորդները կմտահոգվին բենզինի եւ գազոլի բարձրացումներով, մինչ կառավարությունը կփորձի գտնել աճակցության նոր ձևեր, հատկապես անոնց համար, որոնք իրենց աշխատանքին երթալու համար բարդաթիր ģերբով մեքենա գործածեն։ Այս քիներուն շուրջ քննարկումները միայն դնդեսական հարցեր չեն, անոնք ուղղակիորեն գտնվին ընտանիքներու առօրյա ծախսերուն։ Հարցումը հետևյալն է. ինչպես ստանալ վարելանույթի օգնությունը։ Կառավարությունը կնախատեսի վարելանույթի նոր օգնությունը շուրջ 100 եվրո։ Այն քաղաքացիներուն համար, որոնք աշխատելու համար իրենց անձնական մեքենան կգործածեն, օգնությունը պիտի վերաբերի համեստ եկամուտ ունեցող աշխատողներուն։ Թիմում պիտի գդարվի առցանց օնլայն հարգային ծառայության գարկին վրա։ Ֆրանսամփո ներգայացնելով ինքնության մեքենայի եւ աշխատանքային դեղապոխության վերաբերյալ դեղեցությունները, նպատակն է մեղմել վարելանույթի բարձր քիներուն ճնշումը աշխատող ընտանիքներուն վրա։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսության մտահոգություն անասուններու գերագրման համար, երաշտը եւ գլիմայի անգայուն պայմանները ցանր հետևանքներ կցկեն անասնապահերուն վրա։ Շատ ֆիրմաներ կմտահոգվին, թե առաջիկա ամիսներուն ինչպես պիտի ապահովեն իրենց կենդանիներուն գերը։ Եգիպտացորենի բերքը նվազած է, խոդի բահեսները սուղ են, իսկ գերը գսղի։ Գյուղատնտեսական աշխարհը կզգուշացնե, որ այս դժվարությունները կգրնան ավելի բարձրացնել արդատրության ծախսերը եւ հետեւաբար վերջնական սննդամթերքի քիները կգրնան բարձրանալ։ Դրոմի եւ Արտեշի նահանգի մեջ մեղվապույծները, մեղու բահողները կնկատեն, որ գլիմայական դակացումը եւ բնության փոփոխությունները ուղղակի ազդեցություն ունին մեղուներու վարքին ու արտադրության վրա։ Ծաղկումներու ժամանակներ կփոխվին, որոշ բույսեր կնվազին եւ մեղրի արտադրությունը դարվեդարի ավելի անկանխատեսելի դառնա։ Մեղուները կփորձեն հարմարիլ, բայց մեղվապույծները կշեշտեն, որ բնության այս խախտումները երկարաժամկետ վտանգ մգրնան դառնալ։ Արտեշի մեջ մեղուներու առողջապահական պաշտպանության խումբը կգործե բաբանելու փետակները եւ աճակցելու մեղվապույծներուն։ Եվ ինչ կվերաբերի առողջապահության, տեղակորձները կբահանջեն ավելի արագ վաճարկ եւ ավելի ազատ վաճարկ։ Ֆրանսայի տեղակորձները կբահանջեն, որ որոշ տեղեր կարելի է լաստանալ ավելի թյուրին ձևով, առանց բժշկական թեղադոմսի, առանց օդոնոնսի։ Նպատակը ըստ իրենց քաղաքացիներուն առօրյա փոքր առողջական խնդիրներուն ավելի արագ պատասխան դալն է։ Օրինակ, ցավերու, ալերգիներու, գամ մաշկային թեթև խնդիրներու բարակային։ Հարցը սակայն կմնա սկայուն, որովհետև պետք է ապահովել թե մաչելիությունը, թե տեղերու անվտանգ օգտագործումը։ Ֆրանսայի մեջ շրջանները կպատրաստվին հիբրիդային վտանգներու։ Ֆրանսայի մեջ կքննարկվի նաև անվտանգության նոր տեսակի վտանգներու հարցը։ Հիբրիդային հարցագումները կգրնան լալ ոչ միայն զինվորական, այլ նաև Սիբր հարցագումներ, ապադեղեկատվություն, ենթագառուցվածքներու խափանում եւ դնդեսական ճնշում։ Պետությունը կփորձե պատրաստել դեղական իշխանությունները, որպեսի ճգնաժամի բահուն համայնքները կարենան արագ արձականքել եւ պաշտպանել բնակչությունը։ Եվ այս մեկը պատերազմի նոր ձև է անշուշտ։ Վալանսի մոտ Լակրա ճանապարհին 21 տարեկան երիտասարդու հիմը մահացած է ձանր փախումի հետևանքով։ Ըստ հրապարակված տեղեկություններուն,
Այս ակսիդանը վթարը դեղի ունեցած է հագարակ ուղությամբ կոնդ խսան սնտացող մեկենայի հետ պախումի մժամանակ։ Դեպք անգամը եվս կհիշեցնե ճանապարհային անվտանգության կարևորությունը և վարորդներուն զգուշության անհրաժեշտությունը։

Օբնայի հիվանդանոցի մեջ արդեշ առողջաբահական անցնագազմը գփողոքի անցնագազմի բագասի հոգնածության եւ ձանար աշխատանքային պայմաններու թեմ։ CFTT արմիությունը անժամկետ կործատուլի գրեվի նախաըսկուշացում ներկայացուցած է։ Աշխատողները գշեշտեն, որ իրենց պայքարը միայն իրենց պայմաններուն համար չէ, այլ նաև հիվանդներուն անվտանգ եւ արժանապատիվ խնամք ապահովելու համար։ Արդեշի մեջ դարձյալ ներկայացված է նոր ծրագիրը հանցագործներուն բռնություններու խդրականության եւ ձանր դժվարություններու զոհ դարձած անձերուն օգնելու համար։ Այս նոր ծրագիրի նպատակը ավելի լավ համագարկել աչակցությունը, որբեսի մարդ, երբ դժվարության մեջ է, չմնա մինակ եւ գարենա գտնել իրավական հոգեբանական եւ ընկերային պետք եղած օգնությունը։ Tour de France 2027-ին կվերադառնա Արդեշ։ Դեղական մարզական աշխարհին համար այս լուրը կարևոր է։

Վալանսի սառցաթաշտային հոկեյի լանքս խումբը ընդունված է քաղաքապետարանի մեջ նոր մրցա շրջանի մեկնարգեն առաջ։ Ակումբը կպատրաստվի Coupe de France-ի խաղերուն եւ նոր շրջանի մեծ ցանկությամբ ու վստահությամբ։ Խումբը նաեւ գիհեցնե, որ դեղական մարզական ակումբները միայն մրցումի վայրեր չեն, այլ նաեւ գամավորներու, ընտանիքներու եւ երիտասարդներու հանդիպման տարածքներ։ Այսօրվա լուրերու մեջ սիրելի ունգանցիրներ կտեսնենք նույն իրականությունը դարբեր երեսներով. քիներու բարձրացում, բնության փոփոխություն, առողջաբանական ճնշումներ, անվտանգության նոր մտահոգություններ, բայց նաև կան մարդիկ, որոնք կգազմագերպվին, կպաշտպանեն, կփուժեն, կմարզվին ու կշարունակեն կործել։ Մեր շրջանը գաբրի իր դժվարություններով, բայց նաև իր ուժերով։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ծերուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match à Pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Բալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ընկերներ, Ֆրանսիա կողմնակցությամբ ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումի որոշումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ներում շնորհած է ֆրանսացի գործարար Մարտան Ռայանին, որ մարտ 2026-ին տադաբարտված էր 10 դարվան փանդարգության լրտեսության մեղադրանքով։ Ռայան ձերբակալված էր 2023-ի վերջավորության։ Բաքու զանգը մեղադրեր Ֆրանսիայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններուն ու սարքավորումներուն վերաբերող դեղեցություններ հավաքելու մեջ։ Ֆրանսա մերժած է այս մեղադրանքները։ Նշենք, թե Ռայանի ազատ արձակումը տեղի ունեցած է Ադրբեջանի կողմէ միջնորդված գործընթացի ֆոնին, որուն զուգահեռ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Ըստ նմոնդի, բանակցություններու ընթացքին Ուսմանովի նկատմամբ բաժամիջոցներու վերացումը կապված եղած է Ադրբեջանի մեջ բահվող ֆրանսացի քաղաքացիներու ազատ արձակման հարցին հետ։ Ֆրանսիայի դիվանագետները Եվրոպական միության մեծ սեպտեմբեր 14-ին ի վեր արգելակած էին Ուսմանովի նկատմամբ պատժամիջոցներու երկարացուկումը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի ասկային անվտանգությունը։ Այս հարցը դարակարծություններ առաջացուցած էր Եվրոպական միության անդամ երկիրներուն միջև։ Նշենք, որ Ֆրանսիա ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումին որոշումը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակը հայտնած է, որ Ռայան Ադրբեջանի մեջ կբահվեր 2023-ի դեկտեմբերին ի վեր։ Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական քայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադեպ ու բահանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսիա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսական կողմը շնորհակալություն հայտնած է Փարիզի և Բաքվի մեջ աշխատած բոլոր խմբերուն, որոնք ըստ նախարարության անխոնջորեն աշխատած են այս տրագան արդյունքին հասնելու համար։ Մարտան Ռայանի ազատ արձակման առնչությամբ հայտարարի Ֆրանսիայի գրասենյակի ՍԴՍԱ-ի նախագահ Անահիտ Ագոպյան Գլֆիգաոյի մեջ կնատադած է Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ագոպյան նշած է, որ իրենք կգիսեն Մարտան Ռայանի ընտանիքին և բոլոր դժվարություններուն զգացումները, սակայն ՍԴՍԱ-ի նախագահը միաժամանակ բնդած է, որ Ադրբեջանը բադանդարությունը դարձուցած է պետական ռազմավարության մաս և գոչրած է անոր նկատմամբ բահբանելու անխախտ գեցվածք։ Ագոպյան անդրադարձած է նաև ֆրանսացի բադանդին ազատ արձակման նախորդող զարգացումներուն, մասնավորապար ֆրանսացի դիվանագետներու Լեռնային Ղարաբաղ գադարած այցելության և Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ 19 հայ կառավարողներու թիմանկարներու ցուցահանդեսի չեղարկման հարցերուն։ ՍԴՍԱ-ի նախագահը այս կայլերը ներկայացուցած է որպես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու համատեքստի մեջ կատարված զիջումներ։ Հիշեցնենք, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Կանցասարի և Դատիվանգի վանական համալիրները։ Կանցասարի մեջ Հաջիև ընդդաց էր, թե վանկը հայկական չէ, այլ աղվանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայերուն հասցեին։ Այցելության մասնակցած էր շուրջ 150 հոգի և բաղկացած պատվիրակությունը, որում մաս կգազմեր նաև Բաքվի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրունոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսիայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Իսկ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արտաքին գործոստ նախարարության պահանջով չեղարկա ձեր հայ պատանդներու թիմանկարներու պացոտյա ծուցահանդեսը։ Փաշինյան և Էրդողան հանդիպում ունեցան։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գարգավորման գործընթացը և ձեռքբերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գողմերը անհրաժեշտ նկատած են արևտրատնտեսական հարաբերություններու խտանման, գործարար շրջանակներու միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Միտքեր փոխանակված են նաև շրջանային հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Էրդողան շեշտած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը, վստահություն հայտնելով, որ ԱՆ էական ազդեցություն կունենա շրջանային համագործակցության զարգացման գործին մեջ։ Այդ պարունակի մեջ ընդգծված է TRIP նախագիծի իրականացման ու շրջանային հաղորդակցության ուղիներու աբաշրջապակման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման մասնակցած են նաև երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարեց Թուրքիան և Հայաստանը հարաբերություններու գարգավորման հոլովույթի մեջ առաջընթաց արձանագրած են։ Մեր երկրին և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման հոլովույթը կընթանա նախատեսվածին համաձայն, ասաց է ԱՆ։ Էրդողան նաև խոսաց է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու մասին, նշելով, որ Անկարան սկիզբեն կողմերը խրախուսած է խաղաղություն հաստատելու։ ԱՆ ողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներու միջև երկարատև խաղաղության հաստատման նպաստող կայլեր։ Էրդողան այդ հոլովույթի ներդրման համար շնորհավորած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, թե Իսրայելի պատվիրակությունը Էրդողանի խոսքին ժամանակ լքած է ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի դահլիճը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նյու-Յորքի մեջ մասնակցած է Կոնկորդիա դարեկան կակատնաժողովի պանելային քննարկման։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, Փաշինյան ասաց է, որ ներկայիս աշխատանքները կենտրոնացած են TRIP ծրագիրի իրագործման վրա, որ պիտի նպաստի տարածաշրջանային կապակցվածության ամբողջական բացման։ ԱՆ նշած է, որ այս գործընթացը նոր կարելություններ պիտի ստեղծե Հայաստանի տնտեսության համար և կյանքի պիտի գոչե նաև կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու հետ համագործակցության, մասնավորապես արհեստական բանականության և դերակատվական արհեստագիտություններու ոլորտներուն մեջ։ ԱՆ ընդգծած է նաև ուժանյութի ինքնապահության, նոր ատոմակայանի և գուդակիչ կայաններու ստեղծման կարևորությունը։ Արդակին քաղաքականության մասին խոսելով Փաշինյան նշած է, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն։ ԱՆ ընդգծած է, որ կառավարությունը պիտի շարունակե խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռող իր արդակին քաղաքականությունը։ Սիրելի ուղդիներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կժվել ես ինչ է, մի թեք ես հերիք չէ, կող ուզացնել ինչ է, ինչ էլ տանք ես կիչ է, ով էր մեղավորը, մեզ կծեց ես օրը, կործրել եմ ճիշտը, դու կործրել քո խիղճը.

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընտիրներ, Ֆրանսա կողմնակցությամբ ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումի որոշումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ներում շնորհած է ֆրանսացի գործարար Մարտան Ռայանին, որ մարտ 2026-ին տադաբարտված էր 10 դարվան փանդարգության լրտեսության մեղադրանքով։ Ռայան ձերբակալված էր 2023-ի վերջավորության։ Բաքու զանգը մեղադրեր Ֆրանսայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններուն ու սարկավորումներուն վերաբերող դեղեկություններ հավաքելու մեջ։ Ֆրանսա մերժած է այս մեղադրանքները։ Նշենք, թե Ռայանի ազատ արձակումը տեղի ունեցած է Ադրբեջանի կողմէ միջնորդված գործընթացի ֆոնին, որուն զուգահեռ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Ըստ նմունդի, բանակցություններու ընթացքին Ուսմանովի նկատմամբ բաժամիջոցներու վերացումը կապված եղած է Ադրբեջանի մեջ բահվող ֆրանսացի քաղաքացիներու ազատ արձակման հարցին հետ։ Ֆրանսացի դիվանագետները Եվրոպական միության մեջ սեպտեմբեր 14-ին ի վեր արգելակած էին Ուսմանովի նկատմամբ պատժամիջոցներու երկարացուկումը, վկայակոչելով Ֆրանսայի ասկային անվտանգությունը։ Այս հարցը դարակարդություններ առաջացուցած էր Եվրոպական միության անդամ երկիրներուն միջև։ Նշենք, որ Ֆրանսա ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումին որոշումը։ Ֆրանսայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակը հայտնած է, որ Ռայան Ադրբեջանի մեջ կբահվեր 2023-ի դեկտեմբերին ի վեր։ Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական քայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադեպ ու բահանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսական կողմը շնորհակալություն հայտնած է Փարիզի և Բաքվի մեջ աշխատած բոլոր խումբերուն, որոնք ըստ նախարարության անխոնջորեն աշխատած են այս տրագան արդյունքին հասնելու համար։ Մարտան Ռայանի ազատ արձակման առնչությամբ հայտարարի Ֆրանսայի գրասենյակի ՍԴՍԱ-ի նախագահ Անահիտ Ագոպյան Գլֆի գաղոյի մեջ կնատադաձի Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ագոպյան նշած է, որ իրենք կգիսեն Մարտան Ռայանի ընտանիքին և բոլոր տուժածներուն զգացումները, սակայն ՍԴՍԱ-ի նախագահը միաժամանակ բնդած է, որ Ադրբեջանը բադանդարությունը դարձուցած է պետական ռազմավարության մաս և գոչրած է անոր նկատմամբ բահբանելու անխախտ գեցվածք։ Ագոպյան անդրադարձած է նաև ֆրանսացի բադանդին ազատ արձակման նախորդող զարգացումներուն, մասնավորապար ֆրանսացի դիվանագետներու Լեռնային Ղարաբաղ գադարած այցելության և Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ 19 հայ կառավարողներու թիմանկարներու ցուցահանդեսի չեղարկման հարցերուն։ ՍԴՍԱ-ի նախագահը այս կայլերը ներկայացուցած է որպես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու համատեքստի մեջ կատարված զիջումներ։ Հիշեցնենք, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Կանցասարի և Տատիվանգի վանական համալիրները։ Կանցասարի մեջ Հաջիև ընդդաձ էր, թե վանկը հայկական չէ, այլ աղվանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայերուն հասցեին։ Այցելության մասնակցած էր շուրջ 150 հոգի եկբաղկացած պատվիրակությունը, որում մաս կգազմեր նաև Բաքվի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Իսկ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արտաքին գործոստ նախարարության պահանջով չեղարկա ձեր հայ պատանդներու թիմանկարներու պացուտյա ծուցահանդեսը։ Պաշինյան և Էրդողան հանդիպ ունեցան։ Մագի ընդանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գարգավորման գործընթացը և ձեռքբերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գողմերը անհրաժեշտ նկատած են արևտրատնտեսական հարաբերություններու խթանման, գործարար շրջանակներու միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Միտքեր փոխանակված են նաև շրջանային հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Էրդողան շեշտած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը, վստահություն հայտնելով, որ ԱՆ էական աստեցություն կունենա շրջանային համագործակցության զարգացման գործին մեջ։ Այդ պարունակի մեջ ընդգծված է TRIP նախագիծի իրականացման ու շրջանային հաղորդակցության ուղիներու աբաշխճապակման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման մասնակցած են նաև երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Մագի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարեց Թուրքիան և Հայաստանը հարաբերություններու գարգավորման հոլովույթի մեջ առաջընթաց արձանագրած են։ Մեր երկրին և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարգավորման հոլովույթը կընթանա նախատեսվածին համաձայն, ասաց ԱՆ։ Էրդողան նաև խոսաց է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու մասին, նշելով, որ Անկարան սկիզբեն կողմերը խրախուսած է խաղաղություն հաստատելու։ ԱՆ ողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներու միջև երկարատև խաղաղության հաստատման նպաստող գայլեր։ Էրդողան այդ հոլովույթի ներդրման համար շնորհավորած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, թե Իսրայելի պատվիրակությունը Էրդողանի խոսքին ժամանակ լքած է Մագի ընդհանուր ժողովի դահլիճը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է Կոնկորդիա դարեկան կակատնաժողովի պանելային քննարկման։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, Փաշինյան ասաց է, որ ներկայիս աշխատանքները կենտրոնացած են TRIP ծրագրի իրագործման վրա, որ պիտի նպաստի տարածաշրջանային կապակցվածության ամբողջական բացման։ ԱՆ նշած է, որ այս գործընթացը նոր կարելիություններ պիտի ստեղծե Հայաստանի տնտեսության համար և կյանքի պիտի գոչե նաև կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու հետ համագործակցության, մասնավորապես արհեստական բանականության և տեղեկատվական արհեստագիտություններու ոլորտներուն մեջ։ ԱՆ ընդգծած է նաև ուժանյութի ինքնապահովության, նոր ատոմակայանի և գուդագիչ կայաններու ստեղծման կարևորությունը։ Արդակին քաղաքականության մասին խոսելով Փաշինյան նշած է, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն։ ԱՆ ընդգծած է, որ կառավարությունը պիտի շարունակի խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռող իր արդակին քաղաքականությունը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match apat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մածելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով գսպասենք ձեր

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Massis ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերվի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

ապոքործած նավակի պես եվ աչկերը թաց

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

խոսքերին ապավինան, որ հույսերով ինձ պարուրան, եվ որ ձայնով լարեմ նորից հոգից, եվ որ կանչին արձականքեմ, որ պարոսով առաջնորդու եմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխլանամ, որ ցավերին կդիմանամ, որ խավարում ես կկորչեմ նորից, եվ որ ստին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,

վրաչկերի լույսը օրնեմ, որ սողմասին ապավինեմ, եվ ով դեր կխաչի ջութակը սպա։ Եվ ու մուշկին վոխոված եմ, ու մոտական սիրով պաշտեմ, վար կարստներից կխեն տանամ, որ կաղակում անհետանամ, որ տան խծում անեանամ, եվ ում դիմակը ես խոգեմ դեմքիտ, որ լույսերից կկուրանամ, որ ծավերից ես կբորնամ,

աչքերի լույսը օրհնեմ, որ սող մասին ապավինեմ, եվ ով դեռ կխաչի ջուտակս պատ, եվ մուշկին վախովատեմ.

Հեռացան մեզնից մեր հին օրերը, մոտենում են նոր ժամանակներ, ուր ես դու կորել իմ բարեկամս, ուր ես դու կորել իմ հին ընկեր,

հերացան այն մութ ու գոր շորերը, մոտեցան պայծար ժամանակներ, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, նոր տերերի

Այս աշխարհը նույնն է բարեկամս Չփորձես հանկարծ նրան փոխել Փոխվեցին կարծես թե հին տերերը Նորեր խաղում են հին տերեր Փոխվեցին կարծես թե հին տերերը Նորեր խաղում են հին տերեր Եվ մեր նոր ընծաուց խիստ տերերը Մեզ դարձյալ փորձում են վախեցնել Մենք ասում ենք դրաստիտումերը Մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել Մենք ասում ենք դրաստիտումերը Մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել Հին ընկերի մանգին ընկեր արդյոք նույնն ես մնացել Ում հետ ես արդյոք հացք

Մեզ սեղմում են նոր ժամանակները, ինչպես երկաթե պնդովակներ, մինչև վեր ձգեք ձգ գոտիները, պետք է դիմանալ ու դիմադրել, մինչև վեր ձգեք ձգ գոտիները, պետք է դիմանալ ու դիմադրել. Եվ մեր անտարբեր ու բուծ դեմքերը դարձել են արդեն մուծ դիմակներ, մենք ըմբռնումով տանում ենք բեռը, որը չենք կարող չհանդուրժել, մենք ըմբռնումով տանում ենք բեռը, որը չենք կարող չհանդուրժել. Հին ընկերի մանգին ընկեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք ածկիսել։

Մեր աչկերին կողի ուսված ու զննում է սուրջը միշտ դու և ուրիշի դեսողության Հատ կյանքը դիտում և հինարյան չապում կրգին ուղիները կոդեմ ընկած և երակն ես մտնում կյանքի այն հայացքով այն հայացքով որ համընկը Թափառում ենք երկար երկար

կնոջը բանակար Եվ նա իմ կյանքն է նկարում Այն գծերով Այն գծերով Որ համում կան Նոր հուները կյանքը մտնում Եվ ոսում է հույզը հանգիստ

Եվ փշրվում են ավազին Ալիքները Որ համընկան Բերանները շատախոս

նրանց, ում հետ մեր բախտը, ում հետ մեր բախտը համընկա։ Խթանում է թակուն վախով, ու ձեպում է կյանքը տարեց, ու մնում է միայն աղոտ, այն երազը, որ կատարվեց։

տալիս քամու եւ հրանու բարով մնա

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, այսօր 24 սեպտեմբեր Մագի համագարկի մեջ կնշվի ձովային համաշխարային օրը World Maritime Day։ Աշխարի դարբեր երկիրներում մեջ ալ կան ասկային կարևոր դոներ։ Օրինակ հարավային Աֆրիկան կնշե իր ժառանգության օրը, Գինե Բիսաուն անկախության օրը, իսկ Տրինիդադ և Տոբագոն իրենց հանրապետության օրը կնշեն։ Այսօրվան գլխավոր միջազգային նշումը International Maritime Organization-ի ձովային համաշխարային օրն է։ Ամեն տարի կնշվի սեպտեմբերի վերջին հինգշաբթին, որ այս տարի ճիշտ 24 սեպտեմբերին գինա։ 2026-27 տարիներու խորակիրն է քաղաքականութենեն գործողություն՝ դեպի ձովային գերազանցություն։ From policy to practice, powering maritime excellence. Գաղափարը հստակ է։ Միջազգային օրենքներն ու համաձայնագիրները միայն թուղթի վրա գոյություն ունենալով բավարար չեն։ Անոնք պետք է իրականության վերածվին նավերուն, նավահանգիստներուն և ձովայիններու արորյա աշխարի մեջ։ Մագի դվյալներով միջազգային արևդուրին առնվազն 80% ձովով կտեղափոխվի։ Այսինքն, մեր արորյայի մեջ գործածված բազմաթիվ ապրանքներ, սնունդեն մինչև հագուստ, էլեկտրոնային սարքեր և հում նյութեր իրենց ճանապարհին որոշ հանգրվանիմը ձովով անցած են։ Այս տարի թեման նաև առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնե ձովային ներու անվտանգության։ Միջազգային ձովային գազմագերբությունը գիհիշեցնե, որ պատերազմներն ու աշխարհակահաղական լարվածությունները ուղղակի վտանգի տակ կտնեն նավերու անձնագազմերը և գրնան խանգարել սնունդի, վարելանյութի և այլ անհրաժեշտ ապրանքներու համաշխարային մատակարարումը։ Այս երեկո Լոնդոնի միջազգային ձովային գազմագերբության կենտրոնադեղին պիտի լուսավորվի գաբույտ քույնով, և աշխարի տարբեր երկիրներու կառույցները ևս հրավիրված են միանալու այս նախաձեռնության։ Ֆրանսայի Գատողիկ եկեղեցական օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Սիլվան Աթոսացին, Սանտ Սիլվանը։ Անձնած էր Ռուսիո մեջ և երիտասարդ դարիներուն ադաղցակործ էր, 26 տարեկանին իր կյանքին ուղղություն ամբողջովին փոխեց և մեկնեցավ Աթոս Լերան վանական համայնքը, ուր ապրեցավ մինչև իր մահը 1938 թվական։ Սիլվանի կյանքի առանձնահատկությունը այն էր, որ անհոգևոր կյանքը չէր ներկայացներ իբրև միշտ խաղաղ ու տիրուն ճանապարհ։ Իր քրություններու մեջ անշատ կխոսեր մարդու ներքին պայքարին, հպարտության և հուսահատության մասին, և այդ պատճառով անոր անունին հետ կապված ամենահայտնի պատկանները մեկը հուսահատության չհանձնվելու գաղափարն է։ Սիրելի ընդդիմներ, երբ հերավոր նավահանգիստի մեջ նավ մգանք կարնե, երբ ժողովուրդ մի իր ժառանգությունը կբահե կամ երգիր մի իր պատմությունը կհիշե, այս բոլորը մաս կգազմեն նույն մարդկային պատմության, դարբեր ճամփաներով, բայց միևնույն աշխարի մեջ։ Լավ եղեք։

0: Ֆրանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընտիրներ, Ֆրանսա կողնագությամբ ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումի որոշումը։ Ադրբեջանի նախագահի համալի եւ ներում շնորհած է ֆրանսացի գործարար Մարտան Ռայանին, որ մարտ 2026-ին տադաբարտված էր 10 դարվան փանդարգության լրտեսության մեղադրանքով։ Ռայան ծերպագալված էր 2023-ի վերջավորության։ Բաքու զանգը մեղադրեր Ֆրանսայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններուն ու սարքավորումներուն վերաբերող դեղեցություններ հավաքելու մեջ։ Ֆրանսա մերժած է այս մեղադրանքները։ Նշենք, թե Ռայանի ազատ արձակումը տեղի ունեցած է Ադրբեջանի կողմէ միջնորդված գործընթացի ֆոնին, որուն զուգահեռ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Ըստ նմունդի, բանակցություններու ընթացքին Ուսմանովի նկատմամբ բաժամիջոցներու վերացումը կապված եղած է Ադրբեջանի մեջ բահվող ֆրանսացի քաղաքացիներու ազատ արձակման հարցին հետ։ Ֆրանսացի դիվանագետները Եվրոպական միության մեջ սեպտեմբեր 14-ին ի վեր արգելակած էին Ուսմանովի նկատմամբ պատժամիջոցներու երկարացուկումը, վկայակոչելով Ֆրանսայի ասկային անվտանգությունը։ Այս հարցը դարակարծություններ առաջացուցած էր Եվրոպական միության անդամ երկիրներուն միջև։ Նշենք, որ Ֆրանսա ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումին որոշումը։ Ֆրանսայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակը հայտնած է, որ Ռայան Ադրբեջանի մեջ կբահվեր 2023-ի դեկտեմբերին ի վեր։ Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական քայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադեպ ու պահանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսական կողմը շնորհակալություն հայտնած է Փարիզի և Բաքվի մեջ աշխատած բոլոր խումբերուն, որոնք ըստ նախարարության անխոնջորեն աշխատած են այս տրագան արդյունքին հասնելու համար։ Մարտան Ռայանի ազատ արձակման առնչությամբ հայտարարի Ֆրանսայի գրասենյակի ՍԴՍԱ-ի նախագահ Անահիտ Ագոպյան Լֆիգաոյի մեջ կնդրադարձ է Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ագոպյան նշած է, որ իրենք կգիսեն Մարտան Ռայանի ընտանիքին և բոլոր դժվարություններուն սկացումները, սակայն ՍԴՍԱ-ի նախագահը միաժամանակ բնդած է, որ Ադրբեջանը բադանդարությունը դարձուցած է պետական ռազմավարության մաս և գոչրած է անոր նկատմամբ բահբանելու անխախտ գեցվածք։ Ագոպյան անդրադարձած է նաև ֆրանսացի բադանդին ազատ արձակման նախորդող զարգացումներուն, մասնավորապես ֆրանսացի դիվանագետներու Լեռնային Ղարաբաղ գադարած այցելության և Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ 19 հայ կառավարողներու թիմանկարներու ցուցահանդեսի չեղարկման հարցերուն։ ՍԴՍԱ-ի նախագահը այս կայլերը ներկայացուցած է որպես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու համատեքստի մեջ կատարված զիջումներ։ Հիշեցնենք, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Քանցասարի և Դատիվանգի վանական համալիրները։ Քանցասարի մեջ Հաջիև ընդդաց էր, թե վանկը հայկական չէ, այլ աղվանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայերուն հասցեին։ Այցելության մասնակցած էր շուրջ 150 հոգի եկբաղկացած պատվիրակությունը, որում մաս կգազմեր նաև Բաքվի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրունոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Իսկ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արտաքին գործոստ նախարարության պահանջով չեղարկա ձեր հայ պատանդներու թիմանկարներու պացուտյա ծուցահանդեսը։ Փաշինյան և Էրդողան հանդիպում ունեցան։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու գարկավորման գործընթացը և ձեռքբերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գողմերը անհրաժեշտ նկատած են արևտրատնտեսական հարաբերություններու խտանման, գործարար շրջանակներու միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Միտքեր փոխանակված են նաև շրջանային հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Էրդողան շեշտած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը, վստահություն հայտնելով, որ ԱՆ էական ազդեցություն կունենա շրջանային համագործակցության զարգացման գործին մեջ։ Այդ պարունակի մեջ ընդգծված է TRIP նախագիծի իրականացման ու շրջանային հաղորդակցության ուղիներու ապաշրջապատման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման մասնակցած են նաև երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարեց Թուրքիան և Հայաստանը հարաբերություններու գարկավորման հոլովույթի մեջ առաջընթաց արձանագրած են։ Մեր երկրին և Հայաստանի միջև հարաբերություններու գարկավորման հոլովույթը կընթանա նախատեսվածին համաձայն, ասաց է ԱՆ։ Էրդողան նաև խոսած է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու մասին, նշելով, որ Անկարան սկիզբեն կողմերը խրախուսած է խաղաղություն հաստատելու։ ԱՆ ողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներու միջև երկարատև խաղաղության հաստատման նպաստող կայլեր։ Էրդողան այդ հոլովույթի ներդրման համար շնորհավորած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, թե Իսրայելի պատվիրակությունը Էրդողանի խոսքին ժամանակ լքած է ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի դահլիճը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է Կոնկորդիա տարեկան գագաթնաժողովի պանելային քննարկման։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, Փաշինյան ասաց, որ ներկայիս աշխատանքները կենտրոնացած են TRIP ծրագիրի իրագործման վրա, որը պիտի նպաստի տարածաշրջանային կապակցվածության ամբողջական բացման։ ԱՆ նշած է, որ այս գործընթացը նոր կարելիություններ պիտի ստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար և կյանքի պիտի գոչե նաև կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու հետ համագործակցության, մասնավորապես արհեստական բանականության և դերակատվական արհեստագիտություններու ոլորտներուն մեջ։ ԱՆ ընդգծած է նաև ուժանյութի ինքնապահության, նոր ատոմակայանի և գուդագիչ կայաններու ստեղծման կարևորությունը։ Արդակին քաղաքականության մասին խոսելով Փաշինյան նշած է, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն։ ԱՆ ընդգծած է, որ կառավարությունը պիտի շարունակի խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռող իր արդակին քաղաքականությունը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriolի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք։

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ չափահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

Եվ այսօր 24 սեպտեմբեր, 5 շաբթի ու ինչ կա չի գա Ֆրանս աշխարհի, Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Ֆրանս աշխարհ բաժինով պատերազմներ ու ասեցությունը վարելանյութի կիներուն վրա։ Ուկրաինայի եւ միջին արևելքի մեջ շարունակվող հագամարտությունները գրգին ուշադրության կենտրոն գբերեն վարելանյութի կիներու հարցը։ Ֆրանսայի մեջ վարորդները կմտահոգվին բենզինի եւ գազոլի բարձրացումներով, մինչ կառավարությունը կփորձի գտնել աճակցության նոր ձևեր, հատկապես անոնց համար, որոնք իրենց աշխատանքին երթալու համար բարդաթիր ģերբով մեքենա գործածեն։ Այս կիներուն շուրջ քննարկումները միայն դնդեսական հարցեր չեն, անոնք ուղղակիորեն գտնին ընտանիքներու առօրյա ծախսերուն։ Հարցումը հետևյալն է. ինչպես ստանալ վարելանյութի օգնությունը։ Կառավարությունը կնախատեսի վարելանյութի նոր օգնությունը շուրջ 100 եվրո։ Այն քաղաքացիներուն համար, որոնք աշխատելու համար իրենց անձնական մեքենան կգործածեն։ Օգնությունը պիտի վերապերի համեստ եկամուտ ունեցող աշխատողներուն։ Թիմում պիտի գդարվի արցանց օնլայն հարգային ծառայության գարկին վրա։ Ֆրանսամփո ներգայացնելով ինքնության մեքենայի եւ աշխատանքային դեղապոխության վերաբերյալ դեղեցությունները, նպատակն է մեղմել վարելանյութի բարձր կիներուն ճնշումը աշխատող ընտանիքներուն վրա։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսության մտահոգություն անասուններու գերագրման համար, երաշտը եւ գլիմայի անգայուն պայմանները ցանր հետևանքներ կցկեն անասնապահերուն վրա։ Շատ ֆիրմաներ կմտահոգվին, թե առաջիկա ամիսներուն ինչպես պիտի ապահովեն իրենց կենդանիներուն գերը։ Եգիպտացորենի բերքը նվազած է, խոդի բահեսները սուղ են, իսկ գերը գսղի։ Գյուղատնտեսական աշխարհը կզգուշացնե, որ այս դժվարությունները կգրնան ավելի բարձրացնել արդատրության ծախսերը եւ հետեւաբար վերջնական սննդամթերքի կիները կգրնան բարձրանալ։ Դրոմի եւ Արտեշի նահանգի մեջ մեղվապույծները, մեղու բահողները կնկատեն, որ գլիմայական դակացումը եւ բնության փոփոխությունները ուղղակի ազդեցություն ունին մեղուներու վարքին ու արտադրության վրա։ Ծաղկումներու ժամանակներ կփոխվին, որոշ բույսեր կնվազին եւ մեղրի արտադրությունը դարվեդարի ավելի անգանխատեսելի դառնա։ Մեղուները կփորձեն հարմարիլ, բայց մեղվապույծները գշեշտեն, որ բնության այս խախտումները երկարաժամկետ վտանգ մգրնան դառնալ։ Արտեշի մեջ մեղուներու առողջապահական պաշտպանության խումբը կգործե բաբանելու փետակները եւ աճակցելու մեղվապույծներուն։ Եվ ինչ կվերապերի առողջապահության, տեղակորձները կբահանջեն ավելի արագ վաճարկ եւ ավելի ազատ վաճարկ։ Ֆրանսայի տեղակորձները կբահանջեն, որ որոշ տեղեր կարելի է լա ստանալ ավելի ծյուրին ձևով, առանց բժշկական թերադոմսի, առանց օդոնանսի։ Նպատակը ըստ իրենց քաղաքացիներուն առօրյա փոքր առողջական խնդիրներուն ավելի արագ պատասխան դալն է։ Օրինակ, ցավերու, ալերգիներու, գամ մաշկային թեթև խնդիրներու բարակային։ Հարցը սակայն կմնա սկայուն, որովհետև պետք է ապահովել թե մաճելիությունը, թե տեղերու անվտանգ օգտագործումը։ Ֆրանսայի մեջ շրջանները կպատրաստվին հիբրիդային վտանգներու։ Ֆրանսայի մեջ կքննարկվի նաև անվտանգության նոր տեսակի վտանգներու հարցը։ Հիբրիդային հարցագումները կգրնան լալ ոչ միայն զինվորական, այլ նաև սիբր հարցագումներ, ապադեղեկատվություն, ենթագարուցվածքներու խափանում եւ դնդեսական ճնշում։ Պետությունը կփորձե պատրաստել դեղական իշխանությունները, որպեսի ճգնաժամի բահուն համայնքները կարենան արագ արձականքել եւ պաշտպանել բնակչությունը։ Եվ այս մեկը պատերազմի նոր ձև է անշուշտ։ Վալանսի մոտ Լակրա ճանապարհին 21 տարեկան երիտասարդու հիմը մահացած է ձանր փախումի հետևանքով։ Ըստ հրապարակված տեղեկություններուն,
Այս աքսիդանը վթարը դեղի ունեցած է հագարակ

CFTT արմիությունը անժամկետ գործատուլի գրեվի նախաշքաշացում ներկայացուցած է։ Աշխատողները գշեշտեն, որ իրենց պայքարը միայն իրենց պայմաններուն համար չէ, այլ նաև հիվանդներուն անվտանգ եւ արժանապատիվ խնամք ապահովելու համար։ Արդեշի մեջ դարձյալ ներկայացված է նոր ծրագիրը հանցագործներուն բռնություններու խդրականության եւ ձանր դժվարություններու զոհ դարձած անձերուն օգնելու համար։ Այս նոր ծրագիրի նպատակը ավելի լավ համագարկել աչակցությունը, որբեսի մարդ, երբ դժվարության մեջ է, չմնա մինակ եւ գարենա գտնել իրավական հոգեբանական եւ ընկերային պետք եղած օգնությունը։ Tour de France 2027-ին կվերադառնա Արդեշ։ Դեղական մարզական աշխարհին համար այս լուրը կարևոր է։ Tour de France-ի դղամարտոց մրցաշարը 2027-ին պիտի վերադառնա Արդեշ, նախնական դեղեցություններով Փուլ մագրնա անցնել Սյուդարդեշի մեջ, տարածքին համար ասիգա միայն մարզական իրադարձություն չէ, այլ նաև սփոսաշրջային եւ դնդեսական մեծ առիթ, քանի որ Tour de France-ը միշտ մեծ տեսանելիություն կբերե այն շրջաններուն, ուր ուրգե ինք կանցնի։ Վալանսի մեջ լանքս հոկեյի խումբը ընդունված է քաղաքապետարանին մեղիին մեջ։ Վալանսի Սարցաթաշտային հոկեյի լանքս խումբը ընդունված է քաղաքապետարանի մեջ նոր մրցաշրջանի մեկնարգեն առաջ։ Ակումբը կպատրաստվի Coupe de France-ի խաղերուն եւ նոր շրջանի մեծ ցանկությամբ ու վստահությամբ։ Խումբը նաեւ գիհիշեցնե, որ դեղական մարզական ակումբները միայն մրցումի վայրեր չեն, այլ նաեւ գամավորներու, ընտանիքներու եւ երիտասարդներու հանդիպման տարածքներ։ Այսօրվա լուրերու մեջ սիրելի ունգանցիրներ կտեսնենք նույն իրականությունը դարբեր երեսներով։ Քիներու բարձրացում, փնության փոփոխություն, առողջաբանական ճնշումներ, անվտանգության նոր մտահոգություններ, բայց նաև կան մարդիկ, որոնք կգազմագերպվին, կպաշտպանեն, կփուժեն, կմարզվին ու կշարունակեն գործել։ Մեր շրջանը գաբրի իր դժվարություններով, բայց նաև իր ուժերով։ Այսօրվա համար այսքաններ, սիրելի ունգնդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Բարև ձեզ, սիրելի ֆրանսահայեր։ Ձեր հետ է Էդին Ալբանդյանն եմ Լիբանանեն։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ երկերս Բիլիսի պրվին Ռադիո Ա 97.8 FM ռադիո գայանեն։

Նախքան խոսելը լսի, նախքան քրելը մտածի, նախքան ծախսելը աշխատի, նախքան աղոթելը ների, նախքան ավելը սիրի, նախքան մեռնիլը ապրի, նախքան մեռնիլը ապրի,

0: չգիտեմ, չգիտեմ էլ ոնց եղավ, որ ես ճիշտ էի, իսկ այսօր մեղավոր։
1: Անարդար ես, տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը, իսկ ես համար ավելի կարևոր էր քո եսը։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սամոսյան։
2: Արև սիրելի ընկերներ, Ֆրանսա կողմնակցությամբ ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումի որոշումը։ Ադրբեջանի նախագահի Համալիև ներում շնորհած է ֆրանսացի գործարար Մարտան Ռայանին, որ մարտ 2026-ին տադաբարտված էր 10 դարվան փանդարգության լրտեսության մեղադրանքով։ Ռայան ծերպակալված էր 2023-ի վերջավորության։ Բաքու զանգը մեղադրեր Ֆրանսայի արդակին հետախուզության համար աշխատելու և Ադրբեջանի ռազմական հարաբերություններում ու սարքավորումներում վերաբերող տեղեկություններ հավաքելու մեջ։ Ֆրանսա մերժած է այս մեղադրանքները։ Նշենք, թե Ռայանի ազատ արձակումը տեղի ունեցած է Ադրբեջանի կողմէ միջնորդված գործընթացի ֆոնին, որուն զուգահեռ Եվրոպական միության բաժամիջոցներու ցանգեն հանված է ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը։ Ըստ նմունդի, բանակցություններու ընթացքին Ուսմանովի նկատմամբ բաժամիջոցներու վերացումը կապված եղած է Ադրբեջանի մեջ բահվող ֆրանսացի քաղաքացիներու ազատ արձակման հարցին հետ։ Ֆրանսացի դիվանագետները Եվրոպական միության մեծ սեպտեմբեր 14-ին ի վեր արգելակած էին Ուսմանովի նկատմամբ պատժամիջոցներու երկարացուկումը, վկայակոչելով Ֆրանսայի ազգային անվտանգությունը։ Այս հարցը դարակարծություններ առաջացուցած էր Եվրոպական միության անդամ երկիրներուն միջև։ Նշենք, որ Ֆրանսա ողջունած է Ադրբեջանի նախագահին կողմէ ֆրանսացի քաղաքացի Մարտան Ռայանին շնորհված ներումին որոշումը։ Ֆրանսայի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակը հայտնած է, որ Ռայան Ադրբեջանի մեջ կբահվեր 2023-ի դեկտեմբերին ի վեր։ Փարիզ ընդգծած է, որ որոշումը մարդասիրական քայլ մնե և արդյունքն է Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ երկարադեպ ու պահանջկոտ երկխոսության։ Ֆրանսա հայտնած է նաև, որ պիտի շարունակի այդ երկխոսությունը երկու երկիրներուն հարաբերություններու կարգավորման ուղղությամբ։ Ֆրանսական կողմը շնորհակալություն հայտնած է Փարիզի և Բաքվի մեջ աշխատած բոլոր խումբերուն, որոնք ըստ նախարարության անխոնջորեն աշխատած են այս տրական արդյունքին հասնելու համար։ Մարտան Ռայանի ազատ արձակման առնչությամբ հայտարարի Ֆրանսայի գրասենյակի ՍԴՍԱ-ի նախագահ Անահիտ Ագոպյան Լֆիգաոյի մեջ կնդատած է Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Ագոպյան նշած է, որ իրենք կգիսեն Մարտան Ռայանի ընտանիքին և բոլոր դժվարություններուն զգացումները, սակայն ՍԴՍԱ-ի նախագահը միաժամանակ բնդած է, որ Ադրբեջանը բադանդարությունը դարձուցած է պետական ռազմավարության մաս և գոչրած է անոր նկատմամբ բահբանելու անխախտ գեցվածք։ Ագոպյան անդրադարձած է նաև ֆրանսացի բադանդին ազատ արձակման նախորդող զարգացումներուն, մասնավորապես ֆրանսացի դիվանագետներու Լեռնային Ղարաբաղ գադարած այցելության և Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ 19 հայ կառավարողներու թիմանկարներու ցուցահանդեսի չեղարկման հարցերուն։ ՍԴՍԱ-ի նախագահը այս կայլերը ներկայացուցած է որպես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու համատեքստի մեջ կատարված զիջումներ։ Հիշեցնենք, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 11-ին և 12-ին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելած էր Քանցասարի և Տատիվանգի վանական համալիրները։ Քանցասարի մեջ Հաջիև ընդդաց էր, թե վանկը հայկական չէ, այլ աղվանական և ծաղրական արդահայտություններ կատարած էր հայերուն հասցեին։ Այցելության մասնակցած էր շուրջ 150 հոգի եկբաղկացած պատվիրակությունը, որում մաս կգազմեր նաև Բաքվի մեջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն և Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներու մասին։ Իսկ ավելի վաղ Փարիզի քաղաքապետարանը արտաքին գործոստ նախարարության պահանջով չեղարկա ձեր հայ պատանդներու թիմանկարներու պացոտյա ծուցահանդեսը։ Փաշինյան և Էրդողան հանդիպում ունեցան։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ղարկավորման գործընթացը և ձեռքբերված պայմանավորվածություններու իրականացումը։ Գոմերը անհրաժեշտ նկատած են արևդրատնտեսական հարաբերություններու խթանման, գործարար շրջանակներու միջև գաբերու ձևավորման, ինչպես նաև ԱՆԻ-ի պատմական կամուրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքներու հետևողական իրականացումը։ Միտքեր փոխանակված են նաև շրջանային հարցերու շուրջ։ Փաշինյան և Էրդողան շեշտած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը, վստահություն հայտնելով, որ ԱՆ էական ազդեցություն կունենա շրջանային համագործակցության զարգացման գործին մեջ։ Այդ պարունակի մեջ ընդգծված է TRIP նախագիծի իրականացման ու շրջանային հաղորդակցության ուղիներու աբաշրջապակման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման մասնակցած են նաև երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարեց Թուրքիան և Հայաստանը հարաբերություններու ղարկավորման հոլովույթի մեջ առաջընթաց արձանագրած են։ Մեր երկրին և Հայաստանի միջև հարաբերություններու ղարկավորման հոլովույթը կընթանա նախատեսվածին համաձայն, ասաց ԱՆ։ Էրդողան նաև խոսաց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններու մասին, նշելով, որ Անկարան սկիզբեն կողմերը խրախուսած է խաղաղություն հաստատելու։ Անողջունած է 8 օգոստոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, զանոնք նկատելով երկու երկիրներու միջև երկարատև խաղաղության հաստատման նպաստող կայլեր։ Էրդողան այդ հոլովույթի ներդրման համար շնորհավորած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, թե Իսրայելի պատվիրակությունը Էրդողանի խոսքին ժամանակ լքած է ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի դահլիճը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է Կոնկորդիա տարեկան գագաթնաժողովի պանելային քննարկման։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, Փաշինյան ասաց, որ ներկայիս աշխատանքները կենտրոնացած են TRIP ծրագիրի իրագործման վրա, որը պիտի նպաստի տարածաշրջանային կապակցվածության ամբողջական բացման։ ԱՆ նշած է, որ այս գործընթացը նոր կարելիություններ պիտի ստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար և կյանքի պիտի գոչե նաև կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու հետ համագործակցության, մասնավորապես արհեստական բանականության և դերակատվական արհեստագիտություններու ոլորտներուն մեջ։ ԱՆ ընդգծած է նաև ուժանյութի ինքնապահության, նոր ատոմակայանի և գուդագիչ կայաններու ստեղծման կարևորությունը։ Արդակին քաղաքականության մասին խոսելով, Փաշինյան նշած է, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև հաստատված է ռազմավարական գործընկերություն։ ԱՆ ընդգծած է, որ կառավարությունը պիտի շարունակի խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռող իր արդակին քաղաքականությունը։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոյի պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճարդրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը դամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճարդրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերվի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնժ Բոլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դեզեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Dame Hunger.

Buenas noches.

0: Radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Այսեն խոսքերն են, որոնք որ ես շատ էի ուզում քեզ ասել, բայց դժվարանում էի, գրել եմ լացելով, որտեղ ամեն վարկյանը վերապրել եմ մեր միասին անցկացրած բոլոր

կյանքը, երազմներ ուրախ ու կյանք, կախարդական մի ուրիշ աշխար, սիրահարներ հեկյակ,

հայմացիր, որ ես կեզի կոշուրթերին է կումունկը, խոմադնիկին ես մադանը, կոգյանքի լավակում ընգերը։

անցյալի մենց երկը մերսի պատմության լավի մացիր, որ ես կեզի գոշուրթերին է ու պումը

պատում աշտան, լավի մասի, որ ես կեզի, կոշում թերին է ուղումի, կոմարնիկի, ես մադան, կոր յանքի, լավակում, անգել,

0: բարև կյանքս։
1: Պրիմետ։
0: Են սիրուն ֆիլտրներդ վեգալարի, կեզ ենք սպասում։ Yeah. Hey, Robbie G.

Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։